Дами и господа, добър ден, въобще едно издание на Антена Енерджи. Всеки работен ден от 12 до 15 часа са най-големите хитове на Антена 5, заедно с Ерик Фокс. На самият почет, док Мадона, заедно с

Sky с лъчевите песни за Away Weekend. Sunshine, Sunset, Sunrise хитови. Away Weekend. Антена 5. Плейлиста. Спонсор. ДМ.

най-слънчевите песни за овъй уикенд. Sunshine, Sunset, Sunrise хитови.